0: gatumu kubia madhaja gikinyaja haso tukado makimiru tukinanire na tukurani turi makubiye neje tujagintuko mwalimu mawira ntumwari
1: dijguru ndarwe dolido.